teema Tysalaurussi tähän Nunavuun, missä sivulottimilla John Main taas minkä perätekattu, niin Manitoba sivulottingani Web Kinu, etpä saa veni laungati takuolo, makko sivulotti ujungilla katili laungati notaa määrin rutimik takku, pilri katikin nalotia aie katikin katalutilu sivunitinnik, pivallia tittina suttilluki sivunatuinnannik. Tak apa, oyu kapa mau yuk tak apa lagi ketika itu, termasuk dengan pivalnya juga dengan mood perut titiga suka dengan mood ilinya tu lagi dengan mood amalokan yang makan nangit tu lagi dengan mood asingil lo tak ku angit, piau pivalnya kesudut, tak ku kau makoti lagi dengan mood kukur tu mengelatan angin jalulun tak piau nasumim, termasuk dengan pannat itu sama yang ketika mana dia.

0: ne biliyorsema yeme tusane adam bir katta Peter Dana o kadar sıkak tilligo. İki ona de onun mit ama şu iglerin miyo if iglerin miyo mit I fucked o kadar mat pingasunit. Duga kaksunet ama asik kanne ati samanit duga kaktumi I fucked o ming mat. Ilanik kugu teman na pekatang mata I fucked o kadar sungong mat. Tuga kakan nak tunai. Nipilih orang nak sejauh ini rumah tunggu masuk di luar melabuhna.
1: Aku tiga orang yang juring macam mana? Mana orang ngahan dulu ni? Ia kecuali sama kuat, tiga cuma macam mana? Tiga cuma bersuara kalau bersuara. Anak kurusan nak cakap orang juri. Oi mana la bodoh semua macam siete orang tak tahu. Ani kurang ni nak cakap orang tu siete.